Ja, hetta so ta fyrsta og innleiðandi sendingin. Og kvöld ferð ikki jöknugin kan eg avis a bók. Men atlan so við að ferð jöknugin alla bøknar í bíblina. Bíblian altíð aktuell og ikki minst aktuell í ferjun, nú tað ta verið hatir hildi at 1000 ár í líin, so ein kristendómur kom til land. Og allir samnar kristendom byggir á Guds orð, tog ég neitt að kenna skriftunar som kunne gera den einstaka vísan til frelse. Þessa sendinga ekki allar nokkrum ávísan aldersbölkja, men þeir eru fyrir bæði ung og miðaldrandi og gómel, og það krefst ekki nekkar forkunnleitja, þetta eru fyrir öll sem ekki að vita hvað stendur í bíblina. Hetta svo ein rönd að gera bíblina meir daglega og lattar í eðkomandi fyrir þeir sem halda að hún törfur að skilja. Það verður kannski særlig hugsa um þeir sem stendur í gamla testamenti. Ég fyrir að mela tekun öllum til að taka blúiðandi papúr fram og að hafa eina bíblí tjá tekun svo tekun að fylgja við í innihalds yfirlitnum og sútja hver versinu sem verður lýsinn uppstanda. Enda mali við þessum sendingun að gera góð kjentan, svoleið sem hann lustur í bíblina og fyrir að læra góð að kjenna. Hetta verður ekki nokkur djúp teologisk gjögnungongd á bíblina, men en gjögnungongd har lustarinn kan få eitt heldar yfirlit yfir innihaldi á bíblina. Við færa eisne að gjögnungonga hverja bók fyrir sig, svoleið snar að við fóa fram fyrir að fyrsta höfusteyma í bókina, og svo hann fyrir að hitja narri að likla personen í bókina, og fyrir að leggja denta skriftpastar og vers som gefa von og lukande, og som det seinaste så fyrir að røyna vísa og akkus vi kunum bruka bíbelskar meginregler og dagligdennun, så leis að þar virka lufs umbrøytande. Fyrir lattar að få eit heldar yfirlit í bíblina, så fyrir að vita bíblina sundur í åtta parstar som eru hesir. Tan fyrsti parstin fimm stíli menning eller búning. Hetta ein gjögnungongt av tæmi fimm mósubókunum. Annar parstur, bóskapurinn í gjögnum söguna frá Josva bók til Esters bók. Tríi parstur, þær poetiske bøknar frá Job til við Hasonginum. Fjóru parstur, til profetanir, þær 16 í tali og svo sorgarsonginir. Hetta frá Isaías og til við Malakías, sum seinasta bók í Gamla testamentið. Femte parster til Jesus, middelen og baun testamentene. Her får vi ta oss av sindre om hva i middelen testamentene, og så får vi nere som parsten om evangeliene og apostlasøvna. Satte parster, brød fra herranen, fra romarbraunen til og vi Filemon. Kjente parster, varva i trunna. Hetta snur som trygg, fra hebrearbraunen til og vi judasarbraunen. Og åttende parster, tøyarinnar tekin, enden og en utbyrjan, åpenberingen. Hetta var så tar åtta parstaner. Hvordan skulle vi så gjøgnengenga hetta vifevna til øyne som bøyblian Jo, vi færa så å si at hitje at hverje bok vi vifvinkle. Innanfor fotografering så vi har brukt der imiska linser, så la seg at du kan stakka bøylet og hava samme motiv, men korsen i bøylet ikke eins. Om du brukar normal linse, så får du bøyla som anvender neft til som du selv har sørst. Men om du brukar linse ved vøyvinkle, får du som navnet sier en større vinkel, og her vil jeg vøyere utsynne et eller annet større sjånering enn til som du sørst ved bæren egen. Ved tele linse kan du konsentrere deg om et løyde øyke som så vil få større for jeg sørger ta særlig vel. Onker spyr kanskje hvor linse gjør så ta rødt og myndene, Sverige är allar sjålande. Det är bara trutcher i mig sig hatter att lösa det här motivet som vi tar använda. Vi är för att hessa färgen i tjocken bojblen att lösa det vi sutja vid vojvinkle, vid en vojon utsynne. Jag var avfärd vid korsen att taka till den sina framför hitja narri ett omkron.

Hetta var sindra sövnu í samband við Biblia var tutt til europeisk mál. Vi kunnu so spyrja, kvøy er Biblia er so stórn tutningi? Jo, Biblia er ein asa bók sum kan greia okkum frá okkar uppruna. Hon syr okkun um kos atlan við mennskunum, at han ikki er samfella við okkun. Hon syr okkun eisini nær um framtíðina fyrir enda heimin. Ta við lesa Biblia so tjá vit að